Havada yer mi budan? Sivdat yer mi soit? Koni de dyr darun. Lausi gillut mi teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkin me saatan.